semashombeni abantu mamela umntana omhle abukhona namhlanje uthi umpostile kathixo xa ngabethetha uthi uIsaya waphantse wangambona uthixo ehle

0: kwathi
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe